سیلسیه گرادوس قچه. قرمایدا هوا بلوتلوق بولوب کیین ایچیلیدو. تمپراتورا 24دن 34 سیلسیه گرادوس قچه. کوتوندا هوا توتوق بولوب کیین بلوتلونیدو. تمپراتورا 21دن 32 سیلسیه گرادوس قچه. شیخانزدا هوا توتوق بولوب کیین بلوتلونیدو. تمپراتورا 17دن 30 سیلسیه گرادوس قچه. سانجیدا هوا توتوق. تمپراتورا 20دن 30 سیلسیه گرادوس قچه. Қомылда хава бұлытлық болып, азырақ ямғыры яғыду. Температура 28-дін 42 Цельсий градус қыче. Турпанда хава тұттық. Температура 32-дін 44 Цельсий градус қыче. Корлыда азырақ ямғыры яғып, кейін хава тұтылыду. Температура 25-дін 33 Цельсий градус қыче. Ақсуда хава тұттық. Температура 23-дін 35 Цельсий градус қыче. Атүшта хава тұттық. Температура 21-дін 36 Цельсий градус қыче. Қашқарда хава тұтық болып, азырақ ямғыры яғыду. Температура 23-дін 35 Цельсий градус қыча. Хотанда хава бұлыттық болып, кейін тұтылыду. Температура 24-дін 34 Цельсий градус қыча. Үрімчіде хава тұтық. Температура 21-дін 29 Цельсий градус қыча болуду. 4-5 балл шамал шығыду.